drugari opet SMS prevare o neplaćenom parkingu kruže. Dakle, ukoliko ste nešto slično dobili, ne otvarajte linkove, ne odgovarajte na poruku. Zapravo javno komunalno preduzeće Parking Servis opet upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije o kojima se pošiljalac predstavlja kao jelte Parking Servis i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmjerene naknade za parkiranje. Jedna od poruka glasi, recimo, kako kažu: podsjetnik za plaćanje parking servisa, poštovani korisniče, naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmjerene naknade za parkiranje. Kako bi se zaštitili svoje prava na uslugu i izbjegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da provjerite i platite neizmjereni iznos do ponoći i tako dalje, tako bliže. JKP Parking Servis navodi da su poruke poslate sa broja telefona koji počinje sa +63 960 pa dalje. Parking Servis još jednom apeluje na sve građane Srbije da ne otvaraju ovakve poruke, kao i da ne otvaraju linkovi i ne unose nikako svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe. Također navode da bi građani trebalo da sve informacije o svojim obavezama prema javno komunalno preduzeće Parking Servis provjeravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i naravno zvanične internet prezentacije tog preduzeća. Vodite računa.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

priča se. Da li ste znali da se hemičar po imenu Dave Whitlock nije kupao čak 12 godina, već se umjesto toga prskao živim bakterijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Još jednom dobar dan, tu smo i dalje, družimo se sve do šest. Bio je to Nemanja Radošević, njegova pesma poznata kao Pile malo. I sada, da li si primetio ili primetila koliko nam ulice i kafići i prevoz postaju tiši? Nije ti se učinilo, nauka je upravo potvrdila da iz godine u godinu mi govorimo sve manje. Istraživanje koje je obuhvatilo više od 2000 ljudi je pokazalo da svake godine izgovorimo oko 300 reči manje nego prethodne. To znači da danas razgovaramo čak 28% manje nego pre 15 godina, a ovaj pad je najizraženiji kod mladih do 25 godina. I sigurno znaš onaj popularni internet trend zurenje generacije Z, koji prikazuje mlade kako bez reči, nemim pogledom reaguju na usputna pitanja. Iza te šale krije se ozbiljna društvena promena. Danas je razgovor postao neobavezan, hranu naručujemo preko ekrana, put tražimo na aplikacijama, a umjesto poziva šaljemo brzu poruku. Međutim, naučnici upozoravaju da je živa reč ozbiljna vežba za mozak i dok razgovaramo uživo, naš mozak u deliću sekunde traži reči, slaže misli, tumači reakciju sagovornika i drži pažnju. Dopisivanje nas oslobađa tog truda, ali nas čini manje povezanim i usamljenijim. Najviše gubimo one male usputne razgovore, kratak komentar komšiji, osmeh kasirki ili reč sa saputnikom. I možda te sitne razmene deluju nevažno, međutim podsjećaju nas kako da slušamo i razumemo jedni drugi. Zato sljedeći put kada budeš u prilici, ostavi telefon na trenutak i započni razgovor ukoliko nismo zaboravili uopšte kako se to radi, i samo nekoliko rečenica dnevno može napraviti ogromnu razliku za naš mozak, ali i za naše raspoloženje. Tako da vratimo se razgovoru, to bi bila neka poruka. Slušamo Ti me nerviraš i Milicu Pavlović.